0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Alabana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ko ne.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Pakalehon bi kami?
1: Sabah VFM, siaran healing sama.
0: Nagdali sa gondom, ngabut lisag pito kohap.
2: Ambang asa!
3: May tunakang magahampit ang inang kinakan pawidda-widda warisan Sabah. Magsambata, magasampangan alo sukup tahun RTM kawalumpu. RTM Sabah, mandaan ni kaam, walumpu labot kinakan Sabahan. Inda ginis etnik atau suku kaum, inda ginis asa kamemon ania. Aro, narayan, kamemon labot kinakan inanakan ni hatul pinakaru umbul walumpu. Na, da apahan bi peluang ang inam inda ginis labot kinakan hina ani ma 24 hari bulan 5 allo minggu ya atawa ahad nang nalisag dua kohap ma imago shopping mall atak kakam magbaan-baan walumpu lawot kinakan sabahan asatam warisan tam RTM 80 tahun sehe aload makaam RTM 80 tahun teman setia anda.
4: Kamantrian Dalam Negeri KDN magsakap na burunok totog bogbog kasalamatan tajalmin empat palkala mustahak kasalamatan niasip amaran ninga maklumat sahi min aamag kawasa makawasaan taga bahana siap palalin misagiyahan ayay pagtambal makakatrangan asas Jabatan Sukarelawan Malaysia magsakap na matag pangalalinan samantara PPS Nilag bahana Daa anabung runok Aset buhat Jabatan Immigration Malaysia siap pinaholega untuk urusan angalalin Pinatayan Swiss Nitutup kamemon Swiss karan utama ako makailag mintakaran Kasalamatan hinaburunok kamemon abahala

Serah dari Ketulan Kelima, Pegun Sabah memaramai Tadau Kaamatan. Isa keramaian tungkusan dit pepi isa dati teisenan. Miampai dau menghitung tinaru, ugama emnan tadon. Megiti timung tokau, megi langka dasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan om keternungan. Megiampai tokau, memaramai Kaamatan 2026. Mayat sinuau kaubasanan, om megi sesuai takanon. Ramai Kaamatan 2026. Menuai perpaduan meraihkan keharmonian.

0: Malaysia, tanah airku.
1: Isai tokoh nopo.
2: 无论我们身在何处,
3: whatever the purpose.
4: Kita semimon, rakyat Malaysia.
5: Pogondon guang takau.
6: Mengodimpot piludan.
1: Malaysia medani.